0: Πάρουν τα ποπούλα ρά, μπριγάντι πλάστα, μπριγάντι πολιτιάλ. Γκαράκο αρτίκουλα, ήρα κορενεδούνα και γεία σαν το άλλο, αρτίκουλα.
1: Ναι, σκουά.
0: Αστείον τα κουάδα, ούστε τη γάντια να τα έχω σαν ούστα γητ. Ναι, πέδε φεάτι αμπιάλου στην κουάρα για γότε.
1: Οντό.
0: Αύριο αγουά.
1: Βέγγα, αγουάσεν. Bueno. Bigarrena, bigarrena. Horrengo. Horrengo taldia ituko deuna, estatu batu eta jungo gea, eta bueno, galko klasiko ekarri etena, anti-chess taldia da. Behai kateatako EP doble batena, laro gaita mabian, izena duna End of Time Plus One, alegia End of Time Plus One. Eta kanta bat aituko deu, da EP doble bat esan dute mesela. Eta bueno, da talde ba gauza batzuk gata zituna, gero beste pare bat talde intzitun ere bai. Eta hor gertatu zena, uste Kanadako bira batean untzen zuela, eta bajista Initial State izeneko talde bat osatu zuten, genimendo pertsona batei erosin dion zedia. Eta gero uste beste talde bat intzuela, bai, X fucking com edo lako zehose. Sin más, así era curioso, yo estoy en caso de llegar en... Va, vale. Oso, garrantzitsua. Aituko deu kantutxo bat, bealdeko bigarrengo kantua, faktores izenekoa. Eta, bueno, ba, antitxistalde aituko deu, Kolumbiako bakaue, South Carolina, eta, bueno, bortxe, pim-pam.